ndato amutulu ange we mutulu kwa lengo jotuna ege o we jwale ke ege o ajuduna we juduna kwa ne buasi ege ne bona jese bubu ege be sebuna o engo doko be jwanjunduna ege branga ke wa bebe ege du yari pere pe ma binane ege ne e dio sebuna juna o ege juna ke nje mingo dwa matake obu ege o nje mingo kole koko Okay,